Пит-стоп лайқасы Хит FM-да. Тоқтаймыз, қорын төғызамыз ва йолда давам етамыз. Штурман Ширин Ғафурова, лайқа хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлари, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татиб кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия, асл таъмни қадрлўвчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.

0: Біз хаммар ештамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Дастурымыз давам етеді. Импульс ток-шоусы етіпорыңгіз маркезді. Ва яны бір кәрі еслатып отамыз, құрматты тыңдаушылар, бүгінгі студиямыз мехмоны, экспертіміз, су қожалығы объектілерінің эксплуатация қылыш агенттігі матбуат қотыбы Үмітеке Мамарасулов болыптылар. Хош көрдік яны бір кәрі.
2: Хош келіпсіз. Жүде ем қызын сұхбат бізді кадр ортада ем давам етіпті. Кадрлар тәйірләш мәселесі, су дипломатиясы хақыда гәпірдік. Бұл біз үшін хам яңгелек, ва бұл саха үшін хам яңгелек. Тоғыр ма? Келін шу хақыда гәпірешайлік. Біләміз ке, су дипломатиясы хаттоки уша магистратурасы ашылды, ва қушны давлетлерден хам бүгін Бүгінгі күнде талабаларны қабул қылыш имкониятı бар.
3: Шундай, жари елде президентімізге айнан мутахассислар тәрлаш бойынша тақдимат қылынғанда, су дипломатиясы бойынша юналыш авал бар еді, лекин қысман Өзбекстан иқтисодият ва дипломатия университетида магистратурасы мавжуд еді, 1 йиллик дастур, лекин қысман оқытылар еді. Жарий елде Ташкент ирригация ва қышлоқ хожалиги механизациялаш муҳандислари институтида, институт миллий тадқиқот университетида жарий магистратура учун суд дипломатиясы, халқаро суд дипломатиясы юнолиши мутахассислиги очилди. Бакалавриатура бўйича 60 дан ортиқ талаба қабул қилиш режалаштирилган жарий елде, магистратурага 50 дан ортиқ талаба қабул қилиш режалаштирилган.

мен қыр келмін Сілін жаны жұрас деген ұшу Титаник фильмі кешіненген саундтракны тіңдегенімді Титаник фильмін ілікі бар көрген аларым ядым кетшеді сіздің үшім 88-114-98 рақымдарға хабар езген тілушыларымыз бар бірнеше фұрсат едік еңгі соғатке қадам қойгенімізден кеген мен сіздің хабарларыңызды мұтала етіп соң ефірдім Якуллаймын Ана дақиқа Қатар жүмлі бар. Сен самаларге қарап, мені соғынсам, мен хорошым тәңірі таладан сені панахыңды сұрып, сені дуа қылып, сені соғыншылар елі самалардан излаймын.

біздің қадырдауымыз Азым Бек Хавайын Фурсаларды радиостанцияны күзеті бормақтылыр. Эфирінде чөзілі үшінді тәріп дауымыз. Яқшы эфир болды. Қырымым. Чөзін эфир вақтында қал бауырым олай өпті. Озықылын бақты. Пақат сұданы қал бейлі озықыланы берады. Мен қалбымны қайырдан озықылын тұрай. Хоп, Алим аке. Болды хайрли түн деп етейін, хоп, итимас деп тілер Сардар. Сардар, неме болды, неге сіз мені хайрли түн дейшін үкті епсіз? Қанча көп ефір болса, шынша іштамыз алмады ба, бақты бәзіктілер әкімал. Рахмат. Ана, бүгінге етеді деп, Сардар бүгінге ефірімізді вақтыны белгілебен бері ваттылы. Көп ефір вақтыны сөйтіріш, керәке зор болардын. Бейзат. Ертеге нәсіп етсе жұма. Таң сахарланмас көп жұма. Саат 12-де. Үлгірас мазды қалып ұқылап, ұқылап. Тойып, тойып. Ассаламу алейкум алалим. Сізге сабыр, хамма мухлисларге битті-битті етібар қаласыз. Қалбларымыз азықланғанлығы. Сіздің хам қалбыңыз азықланады. Рахман. Дауам етейін. Ассаламу алейкум алтын бек. Валейкум ассалам. Ухлаш керей, мие ва қалб хам дам алыш керей. Сардар, нима сіз радиоңызды біз яқып еке, біз өшіреміз мұм? Еке сізді ұқылаш, ұқыламасыны кезіні бұйрағыны біз береміз мұм? Өз езі құлізді ю? Қадырданы беймір ағырамашыз мүмкін? Ана үшін ішедем өз асыды, ізләп, қыдырып чықсы кібір барды. Тоғыр мәнуді кібір бар, башқарыш бар. Башқарыш бұ кібір. Ама біләсі мәм, қайырдан өзі адамлардың ортасыда зиддият пайда болады. Русый забан тілді айткенде конфликт. Мені шу, мен айткенім бөліш керек деген нәрсі, екі халат, екі істәк, конфликт топ келеді. Хамма муносабатда ҳам фарқи йўқ. Ер-хотин муносабати бўладими, дўстлар, ҳамкасблар, мужоз фарқи йўқ. Мени айтганим бўлиш керак деган талаб, ички талаб. Конфликт топ келади. Автоном яна одам савол бериш керади ўзига. Нега сизнинг айтганингиз бўлиши керак? Нега? Нема үшін?

бөлі кептіғы. Тұрғанады ештейлі, кейін қайлашамыз. Икке арым бөп кетіпті соғат. Қорным ашты кеді үшінші кепірдім. Бізі қорын ашкенді, бізді зор, әңгілешілі, инсайтлы келеді ұзасыды. Шу үшін тұйы бақытленмейін дейлі, деді. Дана юрек ішті шу үшін.